RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine traj.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali. Pasa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala, pucala na komade. Ja sam praznih reči ogluvela, na obećanja otupela.

0: vodu pada.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale Folk Radio. Kada slaviš,
2: svi pijani, neće ujdurma,
1: ili se veseliš,
3: za nas stanica kraj puta, daj nešto opa cupa.
1: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
2: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion

0: SGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Vikend je za akciju. Pileća krila 269, pileći file 639, svežina i kvalitet. Akcija traje do 3. avgusta. Industrija mesa Matijević.
4: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Termodom. Da mi bu.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949800.
2: Provereno domaće i sveže. Vikend akcija. Svinjski kare 429, svinjski vrat 649. Ne propustite akciju do 3. avgusta. Industrija mesa Matijević.
3: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.

0: doviđenja.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Jovana, Jovana, Parić. Auguste, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajić. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063-318-1000.
4: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
5: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSM.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time. Big Fashion Kragujevac.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Kog voli? Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
1: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 8414 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
1: Termodom, da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.
3: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe. Dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Bila je to Jovana Pajić u 11.15, ludilo moje, za 6 dana biće Jovana Pajić i uživo u Zastavinoj bašti od 20 časova, dakle 7.8.
1: Tako da biće ludilo i moje i tvoje, uživo.
0: I ludilo svačije. Dobro jutro, dobar dan, kako kome, rekoh već da je 11.15, već smo na 32 stepena, toplotni talas je i dalje prisutan. Nećeš verovati, upravo sam uradio refresh na sajtu RHMZ kad ono, evo, iskočio i najnoviji izveštaj.
1: Vidim neke visoke brojke, iako gledam iz kosine, vidim da su veoma visoke.
0: Veoma, veoma visoke. E, ovo se nismo nadali.
1: Zaista,
0: danas
1: nismo.
0: Je 36 maksimala, sunčano, veoma toplo narednih 5 dana. 36 sutra i u ponedeljak, 38 utorak, ali imamo 40 u sredu. Nevena, tvoj slobodan dan, nekada je bio kišovit, šta se desilo?
1: Nekada je bio kišovit, ali sa 40 stepeni do sad bio nije. Evo, pitam se kako se Egipat doselio u Kragujevac, šta se desilo?
0: Eto,
1: petog... Ovo tektonski poremećaj.
0: Ne znam koliko će ovo trajati, 40 stepeni 5.8. 39 6.8, a tu su nam i one tropske noći, jer su jutarnje temperature 20 stepeni. E, one poruke koje su nam stizale, upozorenje, sad imaju smisla, tako?
1: Imaju smisla, za zaista, mislim, osim toga što su tropske noći, i jutra su počela da budu tropska, tako
0: sve
1: da
0: tropsko.
1: Osveženja nema.
0: Otišli smo u malo tropske krajeve, ali 7.8. od 20 časova možeš da se rashladiš u Zastavinoj bašti uz neko pićence i Jovanu Pajić koju slušamo live, a ako pozoveš 501-666, sad kad pustim Aleksandru Prijović i duguješ mi dva života, osvajaš jednu ulaznicu. Srećno!

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Jovana, Jovana, Parić. Sedmi avgust, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajić. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063-318-1000.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 32 je izmereno u Kragujevcu u prethodnom satu. Imamo najavu narednih 5 dana da nas očekuju veoma, veoma visoke temperature. Sutra do 36 i 36 u ponedeljak i 38 u utorak i 40 u sredu i 39 u četvrtak. Kako dobro krenuo avgust?
3: Da, predobro je krenuo avgust. Na snazi je svakako crveni meteo alarm što se tiče visokih temperatura, tako da stručnjaci apeluju da se povede računa kada se izlazi napolje, svakako da se izbjegavaju visoke temperature.
2: Naravno, i ono što je najvažnije uvek da dodamo, to je hidriraj se. Znači, flašica vode sa sobom, gde god da kreneš. Tačno je podne, vreme za vesti. Pripadnici vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac su među srpskim vatrogascima spasiocima koji su upućeni u Francusku radi pružanja pomoći u gašenju velikih šumskih požara. Rezerve krvi su na minimumu, pre svega pozitivna, nulta pozitivna i sve negativne grupe, objavio je juče Institut za transfuziju krvi i pozvao sve punoletne građane da daju krv. Apotekarska ustanova Kragujevac posle kriznog perioda sada posluje stabilno i rasterećena je dugovanja. Akcija besplatnih preventivnih pregleda u toku je do 17 časova u prostorijama Centra za internističku onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra.
3: Skoro smo pričali o tome da li treba među kolegama da postoji prijateljski odnos, da li ljudi treba da sklapaju prijateljstva na poslu i tako dalje i tako bliže. U nastavku pričat ćemo o tome da li se o platama priča i sa kolegama, između kolega i sa drugim ljudima.
2: Može, to mi je uvek super tema, o tome baš volim da ćaskam.
3: O plati.
2: Sa kolegama. Relja i Natuša Bekvalac su sledeći na playlisti.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali. Pasa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Podne, 32 minuta, vikend druženje na RSG-u, Nevena i Vanja su tu sve do 5 danas.
1: Govorili smo malo pre o platama, to jest najavili smo da ćemo govoriti o tome. Koliko zarađuješ je na izgled jednostavno pitanje, međutim u većini firmi jedno od onih koje se ne postavlja ili se postavlja samo šapatom. Kolege sa InfoKG su istraživale upravo ovu temu i dale nam malo veće pojašnjenja zašto je u redu, a zašto sa druge strane nije u redu pričati o platama.
0: Da. U mnogim firmama u Kragujevcu ljudi godinama rade zajedno, sede u istoj kancelariji ili istoj hali, ali nemaju predstavu koliku platu prima kolega pored njih, i dok jedni smatraju da je zarada isključivo privatna stvar, drugi pak veruju da upravo ćutanje najviše koristi poslodavcima.
1: Da, sagovornici su rekli da tek slučajno su saznali da neko za isti posao prima veću platu i tada se najčešće postavlja pitanje zašto, da li je to zbog iskustva, pregovora, odgovornosti ili jednostavno zato što niko nikada nije pitao niti za povišicu, niti koliko se zapravo to radno mesto plaća.
0: Sa druge strane, psiholozi objašnjavaju da razgovor o platama kod nas i dalje izaziva nelagodu. Ljudi se plaše da će narušiti odnose među kolegama, izazvati ljubomoru ili biti proglašeni nezahvalnima. Zato mnogi i dalje rade, ćute, čak i kada sumnjaju da nisu jednako plaćeni za isti posao koji obavljaju.
1: Da, i sa neke treće strane, stručnici za radne odnose navode da veća transparentnost može da doprinese pravednijem sistemu zarada, i kada zaposleni imaju više informacija, lakše mogu da prepoznaju eventualne razlike i da razgovaraju o njima na argumentovan način.
0: E sad, naravno, nisu sve razlike u platama nepravedne, one mogu da zavise i od iskustva, rezultata, dodatnih odgovornosti ili specifičnih veština, ali problem nastaje kada zaposleni ne znaju po kom osnovu te razlike zapravo postoje.
1: I na kraju svega ostaje pitanje koje nema univerzalan odgovor: da li bi ti bilo lakše da znaš koliko zarađuje kolega koji radi isti posao, ili misliš da neke informacije ipak treba da ostanu između zaposlenog i poslodavca, jer imamo tu taj neprijatelj moment zašto uopšte neko treba da zaviri u tuđi novčanik, a sa druge strane opet možda si za isti posao koji radiš manje plaćen od svog kolege.
0: Da, jedno je sigurno, platama se i dalje mnogo više priča na pauzi za kafu nego na zvaničnim sastancima. Tako je pokazalo istraživanje naših kolega sa InfoKG-a među Kragujevčanima. Što se naše playliste tiče, Aleksandar Prijović Rugoba čuće se odmah nakon Nikolije, koja upravo ulazi u eter RSG-a sa pesmom U sobi greh.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17.
3: Termodom, da mi bu.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 980.
2: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, led rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

Priča se. Da li ste znali da je orao dovoljno snažan da ubije mladog jelena i odnese ga sa sobom? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: 1004, to je bila Jayla u 7 minuta do 1. Znaš onaj moment u američkim filmovima, ili realno može da se vidi to čak i na TikToku, kada plaćaju karticom i onda na aparatu im kao izađe ono pitanje želite li da dodate bakšiš?
1: Mm-hmm.
0: E, sad su to počeli da testiraju u Nemačkoj.
1: Da, to sam videla, da su u Nemačkoj krenuli da testiraju opciju da ostavljaš bakšiš u prodavnicama odeće i obuće.
0: Da, znači odeš da kupiš farmerke, plaćaš na kasi i onda ti digitalni terminal kaže da li želiš da častiš radnika jer ti je pomogao da nađeš svoj broj, ili jer ti je rekao koja boja ti odlično stoji, ili proveri u magazinu da li ima na stanju.
1: Ako je bio fin, kulturan i slatkorečiv, može.
0: Ako još lepo izgleda, dva puta bakšiš. E sad, zamisli taj neprijatan pritisak u vazduhu. Nemci su već poludeli zbog toga, skoro 2/3 građana je apsolutno protiv. Tamošnji njihovi veliki lanci su za sada odbili ovu ludost, jer bi to napravilo opšti haos i redove na kasama.
1: Da, oglasili su se i sindikati sa onim jednim pravnim argumentom: poslodavci, dajte ljudima poštene plate, a ne da prebacujete svoju odgovornost na novčanike kupaca.
0: Da. Ako ovaj američki trend stigne kod nas, eto, spremamo te na vreme, jer morat ćeš dobro da uvežbaš hladan izraz lica dok onako hrabro klikneš dugme bez bakšiša, ili ćeš ostavljati bakšiš.
1: Kao... neprijatno, vrlo neprijatno.
0: Kako stojiš sa tim, piši nam na Viberu, otvoren je sve do 5 062 66 88 44, a sada Anđelina i Raketa.
2: How did it go?
3: Oh, fantastic.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: U Kragujevcu i dalje sunčano, veoma toplo, prema poslednjim merenjima u prethodnom satu izmereno 33, što je okej. Okay. Kao nije, nešto sam očekivao s obzirom na to kako su najavili za danas da će biti mnogo više jer je podne, ali 33, prihvatljivo. Danas idemo do 36 kao i sutra, ali i u ponedeljak 38, utorak 40 imamo najavu za srijedu i 39 za četvrtak. Minut je do 1, vreme za vesti. Kragujevački vatrogasci priključili su se srpskom timu koji u Francuskoj pomaže u gašenju velikih šumskih požara. Institut za transfuziju krvi poziva građane da daju krv jer su rezerve na izmaku, a najpotrebnije su A i nulta pozitivna kao i sve negativne krvne grupe. Zahvaljujući finansijskoj pomoći grada, Kragujevačka apotekarska ustanova rešila je dugovanja i ponovo posluje stabilno. Besplatni preventivni pregledi građana obavljaju se danas do 17 časova u Centru za onkologiju Kragujevačkog kliničkog centra. Imali smo neku priču prethodnih dana da građani brojnih kragujevačkih naselja prijavljuju učestale kratkotrajne nestanke struje,
3: su
2: naše kolege sa InfoKG-a to proverile. Iz elektrodistribucije Kragujevac kažu da nisu zabeležili povećan broj prekida niti kvarova, već navode da su mogući kratki prekidi zbog radova na mreži. Građane su pozvali da pojedinačne slučajeve prijave kontakt centru. Njihov kontakt centar je 0800 360 300, i to je besplatan poziv. Hit do hita i u nastavku na 104.3 rsg.rs slušamo Ivanu Bum Nikolić, Isti si.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: da. RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani neće ujutru dva, ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa,
0: izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 0606 miliona. Autocentar DSF. Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com.
1: Jovana, Jovana Parić. Sedmi avgust, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajić. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063-318-1000.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Od mene se odvikava i čuli Milana Stankovića u 15 do 2, a kupovina stana danas zvuči kao ostvarenje sna, ali kad uzmeš digitron u ruke, vrlo brzo se probudiš. Stiže nam nova priča InfoKG-a koja pokazuje da prosečna plata u Kragujevcu trenutno iznosi 113.500 dinara, dok se kvadrat stana uglavnom prodaje između 1.300 i 1.600 evra, a u novogradnji često prelazi i 2.000 evra.
1: Da, to znači da stan od 60 kvadrata može da dođe negde na nekih 90.000 evra i kada bi neko ostavljao celu platu sa strane, do tog iznosa bi stigao pa za nekih 8 godina.
0: U stvarnosti...
1: Ali znači cijela plata bez trošenja, bez ikakvih, dakle, troškova.
0: Ja imam bolju ideju, ali podelit ću je naravno na kraju ove priče, čekaj sad. U stvarnosti, uz račune i svakodnevne troškove, mnogima bi za istu sumu trebalo i više od 3 decenije štednje. Zato većina bira stambeni kredit, ali i tada otplata traje gotovo pola radnog veka.
1: Ispada da danas nije najveći problem pronaći stan, već pronaći način da ga priuštiš.
0: Ja sam rekao da ja sad imam trik kad sam video da košta 90.000 evra. Prijaviš se u elitu, pobediš, dobiješ 100.000.
1: Pa da, ja sam
0: iskeširaš
1: tebe,
0: stan i eto ti.
1: Tebe htjela da prijavim za ono što, šta smo gledali, oni novi neki
0: Love
1: koncert.
0: Island.
1: E, da.
0: Joj, tamo mi 50.000, ne mogu stan da kupimo, toga ništa.
1: Ništa onda ne vredi. Nećemo te onda.
0: Saša i Željko.

0: To je bila Marina Visković u 4 minuta do 2. E, pre dva dana smo videli informaciju, mada ništa se ne dešava zvanično i nisam istražio, da su mnogi nalozi na Instagramu obrisani.
1: Da, bila je ta informacija, ja sada ne znam ukoliko su obrisani ti nalozi, ni da li su vraćeni, ni da li nisu, šta se tu tačno desilo. I juče je postojao bug što se Instagrama tiče, Instagram je juče pao, pa mnogi sadržaji nisu mogli da budu podeljeni. I svašta nešto se tu desilo.
0: Da, tako da dok Instagram ima svoje bagove, briše određene profile, ispada da je TikTok preuzeo dominaciju kada je u pitanju komunikacija i reklamiranje, jer ovogodišnje svetsko prvenstvo u fudbalu je pokazalo koliko se način komunikacije sa potrošačima promenio, pa su oni tako izabrali TikTok za svoju preferiranu platformu tokom prvenstva i rezultat je bio impresivan. Zvanični FIFA nalog ostvario je više od 24 milijarde pregleda, dok je objavljeno gotovo 20 miliona video snimaka povezanih sa turnirom, a hashtag FIFA World Cup premašio je 11,5 miliona objava, što je mnogo više nego na Instagramu. Tako da, eto, izgleda da nam TikTok definitivno preuzima vodstvo kada su društvene mreže u pitanju.
1: Pa trenutno zbog svih ovih update-ova koje su se dešavali na Instagramu u poslednje vreme, kojih je bilo dosta, TikTok trenutno važi za stabilniju društvenu mrežu, tako da i zbog toga veće kompanije preuzimaju prosto inicijativu da dele svoj sadržaj na TikToku.
0: E sad, ono što se meni ne sviđa kod TikToka jeste što je on uveo, da li je to zbog evo svetskog prvenstva, jer ovo su sad neki najnoviji kao podaci, uveli su to da stvarno možeš baš svašta nešto da platiš i da promovišeš, i ja sad tamo vidim jedan video, nakon toga tri sponzorisane objave, ali kad kažem sponzorisane objave ne mislim sad samo na brendove, mislim i na to da
1: celokupnu reklamu,
0: promovišu bukvalno ljudi sami sebe i svoje fotografije.
1: Da,
0: i stoji mi kao ona oznaka za reklamu u uglu, tako da mnogo više mi je sad tamo plaćenog sadržaja i samim tim to mi se više ne dopada. Nekad mi je Instagram bio kao mreža za reklame, da, pa sam odatle pobegao, evo sad su nam i TikTok okupirale reklame, ne znam šta je mislim da je vreme da nam se napravi nova mreža, definitivno.
1: Da, možda je vreme za to.
0: Puštam Dino Merlina, do duše minut je do dva, ali ajde neka Dino Merlin zvanično zatvori ovaj sat, a dok njega slušamo 501666 otvoren ukoliko želiš da ideš na nastup Jovane Pajić u Zastavinoj bašti u petak 7.8. od 20 časova, prvi ko se javi dobija kartu, srećno.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Držimo se na 34 stepena u našem gradu, maksimalna dnevna koja nas očekuje sutra 36, ponedeljak 36, utorak 38, sreda čak 40 stepeni maksimalna dnevna, četvrtak 39, dakle veoma visoke temperature su pred nama u narednim danima. 14 je sati i 4 minuta, vreme da pređemo na vesti. Kragujevački vatrogasci su se priključili srpskom timu koji u Francuskoj pomaže u gašenju velikih šumskih požara. Institut za transfuziju krvi poziva građane da daju krv jer su rezerve na izmaku, a najpotrebnije su A i nulta pozitivna kao i sve negativne krvne grupe. Zahvaljujući financijskoj pomoći grada, Kragujevačka apotekarska ustanova je rešila dugovanja i ponovo posluje stabilno. Besplatni preventivni pregledi građana obavljaju se danas oko 17 časova u Centru za onkologiju Kragujevačkog kliničkog centra. Tradicionalnim pucanjem iz trešnjevskog topa označen je početak manifestacije Šumadijski dan i šljive u Stragarima. Ulazimo u 14. sat, polako, ali sigurno vrlo brzo donosimo nove priče uz to hit do hita. Matija Cvek i Lelek Pristajem, pa i Aleksandra Prijović, ali i Miligram. Pojače hit do hita i uživaju u ovoj suboti.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Vikend je za akciju. Pileća krila 269, pileći file 639. Svežina i kvalitet. Akcija traje do 3. avgusta. Industrija mesa Matijević.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: rano ili kasno je, kako kome. 14.36, čuo se Saša Kovačević, nerealna vrućina je na polju. E sad, kad je tolika vrućina, ja volim svake godine da uradim isto, a to je da apelujem da se za životinje ostavi onako ispred zgrade, kuće, prodavnice, gde god voda.
1: Jeste, tako je za sve životinje koje nemaju, nažalost, svog vlasnika i svoj krov nad glavom. Trebalo bi da se povede računa, mislim i generalno kada nisu vrućine, da, da se uvek ostavi voda i hrana, jer i njima to sad preko potrebno, ne mogu da se snađu i njima je veoma teško.
0: Jeste. A poslednjih godina dovoljno je prošetati bilo kojim delom našeg grada da bi se primetilo koliko su psi postali važan deo svakodnevice. Sve više građana koji svog četvoronožnog prijatelja ne doživljavaju samo kao kućnog ljubimca, već kao člana porodice. Jutarnje i večernje šetnje, susreti u parkovima, zajednički odlazak na izlete, sve je to postalo uobičajeno. Prizor.
1: Da, kako raste broj pasa u gradu, tako se otvara i pitanje o tome kako da ljudi, ljubimci i javni prostor funkcionišu zajedno. Ljubav prema psima definitivno da nije sporna, naprotiv, brojna istraživanja pokazuju da vlasnici pasa više vremena provode na polju, češće su fizički aktivni i lakše ostvaruju kontakte sa drugim ljudima, a psi su mnogima najbolji prijatelj, oslonac i važan deo svakodnevnog života.
0: Jeste, ali sad već svaki grad ima svoje izazove, pa tako i kod nas ovde postoje psi lutalice, tu već sada dolazimo do upravo tog momenta koji smo spomenuli na početku, da jednostavno i njima možemo pomoći kao što to činimo za naše članove domaćinstva, za naše četvoronožne ljubimce, moramo misliti naravno i na ove napuštene i eto, posebno sada kada se najavljuje temperatura i do 40 stepeni, ostavi vodu, sasvim je dovoljno u nekom onako većem čančetu ispred, da li svoje zgrade, kuće, lokala, gde god, da bi sve napuštene životinje mogle da se osveže.
1: Da, sa druge strane, stručnjaci takođe apeluju da se povede računa sada kada su visoke temperature, što se ljubimaca tiče, izvođenje u šetnju da bude takođe kao i za ljude u ranim jutarnjim časovima ili predveče, upravo zbog toplotnih udara, pregrevanja i svega ostalog.
0: Tako je. Mislimo i na sebe, ali i na naše ljubimce. Čekamo noć i Nemanja Radošević u nastavku.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: Jovana,
2: Jovana
1: Parić.
3: Kaže meni, svi tuguju, ja se radujem.
0: 7. august, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Parić. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063-318-1000.
4: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
5: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih, građevinskih, poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

Znate li, jeste li čuli, priča se. Da li ste znali da foton od sredine sunca do površine putuje 200.000 godina, dok mu do zemljene površine treba svega 8 minuta? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Kakav trend back na RSG-u 6 minuta do 3. Ana Nikolić i Hoću da te gledam u zagradi dok se ljubiš sa njom. Kineski startup tvrdi da njihova aplikacija prevodi 95% onoga što kaže vaš pas, je li ovo opet ovde vama vaš psa? E sad, jedna vrlo bitna napomena, to tvrdi kompanija i ta tvrdnja nije dokazana.
1: PettyChat,
0: da,
1: je pametna ogrlica iz Hangzhoua koja pomoću mikrofona i AI-a analizira zvukove i ponašanje ljubimca, a zatim ih pretvara u kratke rečenice koje stižu na telefon na vlasnika.
0: Da, kompanija tvrdi da sistem prepoznaje emocije sa oko 95% preciznosti. Ogrlica koristi jedan AI model, a pretprodaja u Kini je počela za nekih $118 i već je rezervisano više od 10.000 komada.
1: Problem je što za sada ove tvrdnje nemaju dovoljno nezavisnih dokaza i stručnjaci upozoravaju da životinje ne komuniciraju samo zvukovima, nego su važni i položaj ušiju i repa, držanje tela, pogled i kontekst.
0: Drugim rečima, AI možda može da prevede lavež, ali pitanje je da li zaista zna šta on znači, tako da to je to. Nije ta ogrlica sigurna, ali lepo je što se trude da tako nešto razviju i možda u nekoj budućnosti i stigne neka ogrlica koja će zaista razumeti šta nama naš ljubimac priča, poručuje, pa
1: da, to je prelepo,
0: da podeli to sa nama. Jovana Pajić je upravo Etro RSG, a slušamo Lepo mi stoji, a ovu pesmu ćemo uživo slušati i u Zastavinoj bašti već narednog petka od 20 časova.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 35 je izmereno u prethodnom satu u našem gradu, maksimala za danas je 36, kao i sutra i preko sutra, pa 38 u utorak, 40 u sredu i 39 u četvrtak. To trenutno stoji na sajtu RHMZ, sunčano i veoma toplo narednih 5 dana u Kragujevcu, tačno je 15 časova vreme za vesti. Kragujevački vatrogasci priključili su se srpskom timu koji u Francuskoj pomaže u gašenju velikih šumskih požara. Institut za transfuziju krvi poziva građane da daju krv jer su rezerve na izmaku, a najpotrebnije su A i nulta pozitivna kao i sve negativne krvne grupe. Zahvaljujući finansijskoj pomoći grada, Kragujevačka apotekarska ustanova rešila je dugovanja i ponovo posluje stabilno. Besplatni preventivni pregledi građana obavljaju se danas do 17 časova u Centru za onkologiju Kragujevačkog kliničkog centra. U 15.01 vreme je da nastavimo sa ovim vikend popodnevnim druženjem uz hit do hita. Nataša i Saša su nam sledeći na playlisti, slušamo Prevarante, a odmah nakon njih i Jakov Jozinović na mjestu mom. Pojačaj RSG i uživaj.

0: sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
1: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
5: Provereno domaće i sveže. Vikend akcija. Svinjski kare 429. Svinjski vrat 649. Ne propustite akciju do 3. avgusta. Industrija mesa Matijević.
4: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
7: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Ima ona pesma, ja mislim od Jane, ali cenu svoje tuge znam.
1: Ne znam.
0: Jana, ne slušaš onda pažljivo folk, propuštaš gradivo, moraš da se aktiviraš tamo više.
1: Hoću. Evo, čim odem kući, kreću.
0: Da. Priprema za subotu za veče.
1: Naravno.
0: Se ne preskače. Šalu na stranu, imamo neko, pa mnogo baš onako previše zanimljivo istraživanje koje stiže iz Amerike.
1: Da.
0: A to je da ljubav zapravo košta.
1: Verovao ili ne, tako kaže struka. Struka se oglasila i kažu košta.
0: Sprovedeno je istraživanje među 2000 Amerikanaca i pokazalo je da mnogi smatraju kako finansijska stabilnost igra važnu ulogu u pronalasku partnera. Prosječan ispitanik veruje da je za uspešan ljubavni život potrebna godišnja zarada od čak $106,417.
1: Da, posebno je zanimljivo da je čak 40% pripadnika generacije Z izjavilo kako im finansijska situacija otežava pronalazak prave ljubavi, a njih 78% smatra da visina plate utiče na romantičnu kompatibilnost, dok je svaki četvrti priznao da je prekinuo vezu zbog finansijskih problema partnera.
0: Pobegao nije bilo ono što se kaže u dobru i u zlu.
1: Ali pogledaj sad sa realne strane kolike su cene u našoj zemlji.
0: Jeste.
1: Hajde da to suzimo i na naš grad. I sada, na primjer, neko ko prima platu, da kažemo minimalac.
0: Ajde.
1: Kako će, šta će, gde će sa dejtom? Da izvede na kafu. Ali sa, jednom će otići na kafu, drugi put izvešće negde devojku. Nebitno, sada neću da ulazim ni u to ko plaća. Da li je u pitanju dečko, devojka, makar i delili troškove i sve ostalo. Koliko su karte za bioskop, koliko je ovo, koliko je ono. Da, teško je.
0: A delili smo sve na pola, koru hleba jastog beli. E sad, ne samo to, nego uvek sa tim dejtovima i sa tim, da li je zaista potreban novac za taj dejt? Potreban je. Uvek se vratim na istu priču.
1: Da, molim te, jesu. Priča.
0: Uvek se vraćam na istu priču od mog poznanika. A šta ja da, gde ja da je odvedem do Šumarica na jezeru da kažem pi ovu vodu pa da se vratimo nazad?
1: Da, imala sam ja jedan neki takav moment zanimljiv isto sa tom
0: vodom. Na jezeru. Na kraju ipak stručnjaci upozoravaju da novac nije jedini faktor koji određuje kvalitet veze. Mnogo važniji su odgovornost prema novcu, iskrenost i zajednički životni ciljevi. Upravo zbog toga mnogi smatraju da finansijska stabilnost predstavlja sigurnost, ali ne zamenu za ljubav.
1: Da, definitivno ne zamenu za ljubav. Mora da postoji inicijativa. Radimo, gradimo, stvaramo zajedno.
0: Ima mnogo veliki problem, opet mi je jedna pesma u glavi. Moram da prestanem da citiram pesme. Ne znam šta mi je.
1: Da, ti nije pesma u glavi, džabe care, sve te tvoje pare.
0: Pa i to. I to, između ostalog. Ali i neka tamo pare. Moja dama Ipe Đovanović u nastavku.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
4: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.

0: 1, 2, 3, ti si tu, a dobro zarađuješ, to nam je sve super, znači ljubav cveta, e sad imamo problem u kojoj profesiji, dobro zarađuješ, jer možda si šta, švaler?
1: Ko voli još švaler?
0: Niko. Podaci iz dugogodišnje prakse privatnog detektiva Paula Evansa pokazuju da kod muškaraca, kada je reč o prevari, nije presudno koliko odsustvuju od kuće, već koliko dobro znaju da sakriju preljubu.
1: Tvrdi da prvi na listi po neverstvu nisu terenski prodavci, a ja sam baš
0: šokantno.
1: Mislila iskreno da jesu.
0: Još meni je ali meni je šokantno ko je na prvom mestu.
1: Da, programeri. Ali zamisli taj sklop, ja poznavala lično, pola programer, pola terenski prodavac. Radio je jedno i drugo.
0: Nije čudo što si ostala bivša. I on bivši. Poslovi u kojima se najčešće vara iznenađuju čak i ljude koji se decenijama bave razvodima, jer logika nije ko najviše putuje, već ko najviše, najlakše briše tragove. Najčešće se navodi tu IT sektor, prodaja, ugostiteljstvo, avioindustrija, zdravstvo, policija, vojska i transport kao oblasti sa najviše preljubnika.
1: Zajednički imenitelj nije plata, već kombinacija stresa, smenskog rada, putovanja i bliskih odnosa sa kolegama. Sigurno je to tako.
0: Ovi detektiv je objasnio da zaposleni u IT sektoru imaju ozbiljnu prednost kada je reč o prikrivanju tragova, znaju kako da sakriju poruke, naloge i istoriju pretrage. Njihov telefon u rukama u 3 ujutru ne izaziva sumnju, jer to posao zahteva, tako da ništa čudno.
1: Tu postoji i drugi sloj, naravno rad od kuće, fleksibilno radno vreme i sastanci preko kamere koji se završavaju neobično doba.
0: Partneru je tako teško da postavi jasno pitanje kad ne zna gde prestaje koda, gde počinje izgovor.
1: Ali jeste nezgodno i teško sa ovim
0: ali
1: ljudima.
0: Ali vidiš, imamo sad to prvo istraživanje koje kaže da je bitno kao za ljubav u Americi, ovo generacija Z, koliko ko zarađuje, pa kao tako može da se nađe ljubav. Sad tu ako stavimo IT stručnjake i programere, realno najviše zarađuju.
1: Da, da.
0: Ali onda ćete i prevariti.
1: Briše poruke, briše sve, sastanči, fleksibilno radno vreme, rad od kuće. Znači, moraš da nađeš nekog...
0: Pa ja, ja bih recimo rekao možda frizer.
1: Pa sad sam pomislila frizer.
0: Ili nekog zanatliju, ne znam zašto podcenjuju toliko...
1: Ali to zanatlije se idu po kućama raznim.
0: Ali on ide tamo da radi, mislim, realno, on dođe tu da odradi nešto u kući, znaš, teško sad
1: pa
0: da će baš tu da ga...
1: Pa se malo popriča kako ste, da li ste za kafu. Pa možemo i kafu da popijemo, sednemo da pijemo kafu itd. Nerviram se.
0: Nemna, molim te kako si počela sa tom pričom. Kao uvod u neki film. Seka Aleksić, kao da si prema...

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 35 i u prethodnom satu, ne pomeramo se, znači otprilike, iako je najavljen maksimum 36, stojimo na 35, to je to za danas. Biće veoma toplo i narednih dana, sutra do 36, kao i u ponedeljak, utorak 38, u sredu čak 40 stepeni, dok u četvrtak imamo temperaturu 39. Tačno je 16, vreme za vesti. Kragujevački vatrogasci priključili su se srpskom timu koji u Francuskoj pomaže u gašenju velikih šumskih požara. Institut za transfuziju krvi poziva građane da daju krv jer su rezerve na izmaku, a najpotrebnije su A i nulta pozitivna, kao i sve negativne krvne grupe. Zahvaljujući finansijskoj pomoći grada, Kragujevačka apotekarska ustanova rešila je dugovanja i ponovo posluje stabilno. Tradicionalnim pucanjem iz strašnjivog topa označen je početak manifestacije Šumadijski dani šljive u Stragarima. Stigli smo do posljednjeg sata ovog današnjeg druženja. Ja smo tu sve do pet.
3: Vratila sam se, dobro da.
2: Sve je živo pokvarilo što se pokvariti može, ali okej, okej. Najvažnije informacije za ovaj prvi osmi su prošle. Idemo sada dalje na playlistu dok Nevena greškom ne klikne na još nešto. Vojaži Ceca i Muškarčina, sledeća stvar na playlisti.

0: kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru.
4: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj RSG gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: bio sam ti veran.
1: E, bar Jaca Lukas bio veran zato što je pevač, nije u IT sektoru.
2: Plus out Lukasa.
1: Da. Stižemo polako do kraja ovog popodneva, tu smo još neko vreme, pa hajde da se malo bacimo na turizam. Evropski turizam ne posustaje, Češka je novi hit, Španija i dalje suvereno dominira kao najtraženija i najrezervisanija destinacija na kontinentu, međutim, podaci otkrivaju zanimljiv zaokret u preferencijama putnika, sve veće interesovanje za kulturno bogate prirodne destinacije van tradicionalnih turističkih teškaša.
2: Da, Češka je broj 1 po brzini rasta rezervacija među vodećim evropskim tržištima, pa sledi Island, na drugom je mestu, a na trećem se nalaze Uzbekistan i Tadžikistan.
1: Ali ovo bukvalno nekako zvuči malo ono kao verovali ili ne.
2: Da, ali da, baš je tako.
1: Suprotno uobičajenom mišljenju da mlađe generacije provode turističke, prate turističke i predvode turističke trendove, podaci pokazuju da su glavni pokretači evropskog turizma putnici starosti od 46 do 65 godina. Ova grupa sada čini oko 30% ukupne potražnje za putovanjima širom kontinenta, a taj procenat je još veći u metropolama poput Londona, Pariza i Madrida.
2: Uprkos turbulencijama u avioindustriji, skoku cena goriva i opštem rastu troškova putovanja, ipak je evropski turizam nastavio da pokazuje izuzetnu otpornost, to se moramo složiti.
1: Tako je, mi u nastavku slušamo Hit do hita, Maglo Band čini mi se na playlisti, a nakon toga i Severina, nisam kriva ja.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno Dexa snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034 389 389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17.
3: Kompaniji Vaher Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@vakernoison.com.
4: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.

priča se. Da li ste znali da svetski rekord najvećih rogova drži crveni jelen sa Novog Zelanda? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Sudar svetova, to su bili Emina Jahović i Nući u 10 do 5. Vreme je da ti kažemo ćao, ćao.
1: Da, napravili smo i ovaj dan i ovu subotu u lepom raspoloženju, u, naravno uz hit do hita.
0: Da.
1: Pre nego što sa,
0: i uz visoku temperaturu. Pre nego što se odjavimo malo o vremenu, još toplotni talas nastavlja se nastavlja da se širi ovog vikenda u Srbiji. Najviši crveni meteo alarm i dalje je na snazi za Bačku, Banat, Pomoravlje, gde se lokalno očekuje temperatura oko 40. U prethodnom satu u našem gradu je zabeleženo 35. Nismo se pomakli sa 35. To je to. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, u celoj zemlji biće pretežno sunčano, veoma toplo, duvaće slabi umerena u košavskom području i planinskim predelima, povremeno jaki istočni i jugoistočni vetar zbog tropske noći u urbanim sredinama. Ni jutro neće doneti značajno osveženje. Jutarnja temperatura kreteće se od 14 do čak 24 stepena, dok će najviše dnevna biti od 35 do 38 stepeni, konkretno u Kragujevcu u sredu 40.
1: Da, tako je.
0: Da. Nastavlja se period sa nepovoljnim uticajem i biometeorološke situacije na sve hronične bolesnike. Meteoropatske reakcije su moguće u formi glavobolje, poremećaja sna i nervoze, pa se preporučuje umerena fizička aktivnost i primena adekvatne zaštite od zračenja. Svim učesnicima u saobraćaju je neophodan dodatni oprez.
1: Tropski dani su pred nama, tropske noći, tropska jutra, sve je tropsko. Mi se slušamo već u ponedeljak.
0: Ja Nevena solo od 13, da. Ja ću se pridružiti već utorak kod 13. Tebe sad očekuje vikend uz hit do hita. Eto, sve smo ti rekli, tropski talas se nastavlja, ali se nastavlja i sjajna playlista, da, uz koju uživaš u ovom prvom avgustovskom danu. Slušamo se zajedno već utorak. Ćao, ćao.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: 7. avguste, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajićem. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063-318-1000.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
4: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Na RSG-u hitovi ne prestaju. Još

0: Hit do hita.
1: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
0: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podatak i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama na još jednoj lokaciji u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Club.

Znate li, jeste li čuli, priča se. Da li ste znali da je jedan Indijac biciklom putovao iz Indije u Švedsku kako bi upoznao svoju buduću ženu? Za putovanje mu je bilo potrebno 4 meseca. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolić 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali. Baca svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Termodom, da mi bude.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da najdublja, najmračnija i najstarija hotelska soba nalazi se na 60 metara dubine u 65 miliona starim pećinama Grand Kanjona? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš. Se veseliš.
2: Za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
1: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.